Arin që i behnutën të të vimbiri, verbes në nivu, na i të vnut e vju të mbën shojës, o bin nutu bin sotir Isus bi Christus, gjafër i ski bazini guna vervej sinirun avarihirun, af shoptiniru faftesuirun, af titu tina vintin qari ataj unosaj, in sufun, marin ti hojru fubosin te varihirun, khenbaj i hosaf,